Yeah, that was the answer.
ye nyankopon ye dawasio ye tuntumuri ye pejawu ye nawradi babia uwo bia pejawradi tuntumuradi kanfuradi ye urade kasi ye mabara ye barabara ye barabara ye barabara le kababa le bababa ye baba ye barabara le babala ye dawasio ye nyankopon ye hinini ye bankas ye dawasio ye shawani mbonya ye pejawudi ye tuntumu ye yawukasi ewo yesu ye dawasio ye shawani mbonya ye pejawu ye pejawudi ye pejawudi ye pejawudi ye neuradias babi awuwo bia ye pejawudi babi awuwo bia ye pejawudi babi awuwo bia ye pejawudi babi awuwo bia ye pejawudi babi awuwo bia ye pejawudi ye dawasian ye shawani mbonya ye shawani mbonya ye shawani mbonya ye shawani mbonya ye pejawudi ye tuntumu ewo yesu ye dawasian ye shawani mbonya ye nyankopon ye dawasian ye shawani mbonya ye tuntumu ewo yesu ye dawasio ye nawradias ye pejawudi ye tuntumu ewo pejawudi ye kanfuwa ye dawasian ewo yesu ye nawradias ye nawradias ye nawradias ye nawradias ye nawradias ye nawradias ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye pejawudi ye nawradias ye babara ye wo yesu be bia wo bia fa se da man fa ye ye man fa se da man fa ye ye man fa se da man fa ye ye man ye da wasio ye shawani mbonya ye pejawudi obi nawradias be bia wo bia ye fa se da man ye fa ye ye man ye fa se da man ye fa ye ye man ye fa se da man ye da wasio ye shawani mbonya ye shawani mbonya ye nyankopon we ye pejawo ye nyankopon we ye pejawudi ye tuntumu o ye kasiya wa chine wani o nyankopon bino ye dawasia ye shawani mbonya ye shawani mbonya ye shawani mbonya ye pejawo ye pejawudi ye pejawudi ye pejawudi ye pejawudi ye maudi ne obina radias obina radias ye shawani mbonya ewo yesu ye dawasia ye shawani mbonya ye pejawo ye dawasia ye shawani mbonya ye balaba ye balaba ye balaba ye balaba ye kababa ye balaba ye biawobia fa sedama ye biawobia fa ye yema ye nawradias ye nyankopon ye nyankopon ye dawasio ye shawani ye pejawani ye nawradias radio no so for mo mie ma no mo na radias ba bia wo bia ya na radias ya na radias ye peja ra ya ba ye peja ra ya ba ye peja ra ya ba ye ko ba ya ba ya ba ra ya ba ra ya ba ba ya ba ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra ya ba ra
Ya Baba.